I vunanga lebyi bya Eugène Mukhavele loko a kuma xilida hi gemeta kola xiyenge xa mitirho xi sunguleke hi Dzasezoras lana ku xone n'wi pangalatiweke ha M ya Bila loyi a n'wi navelelaka vuyingiseti byinene bya mitirho yezu leyi mi yaka mahlweni ku kondza hi tshindzanyana ka Meyanoit. Vatanzo vayingiseti hi le ka 19:30 minutos a ku rhula ku va n'wi hlasisela Journal da Noite hi ku tlhavanyeta michini yezu na Antena Nacional. Vuyingiseti byinene.